0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
3: Apiķēras papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņo Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras

0: Tagajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: ready.
1: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā

0: avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
2: starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Apģērs, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sestdien visā Latvijā turpinās veidoties lietus mākoņi, kas daudz vietā atnesīs īslaicīgas lietusgāzes, bet vietām dzirdēsim arī pērkona dārdus. Vislielākā iespējamība stiprām lietusgāzēm būs valsts rietumu un centrālajā daļā. Piekristē pūtīs rietumu un ziemeļrietumu vēžu brāzmās sasniedzot līdz pat 19 metriem sekundē. Savukārt iekšzemē stiprākas vēja brāzmas gaidāmas galvenokārt negaisa laikā. Gaisa temperatūra šodien būs no +16 līdz +21 grādam.

0: Rīgā dienas gaitā mākoņi kļūs biezāk un atnesīs lietu. Sākot no dienas vidus iespējams arī pērkona negaiss un stiprākas lietusgāzes. Vējš būs lēns līdz mērens, bet vakarā brāzmās tas var sasniegt arī 15 metrus sekundē. Galvaspilsētā gaisa iesils līdz plus 19, plus 21 grādam.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: izlasīs, ko viņš beigs teicies, vai ne?
1: Nu, ļoti, un tu tā līdz galam viņus vēl sagaidītā. Es domāju, diez Arturs kaut ko teiks, vai ne? Bet nē, lai jau izskan šajā 4. jūlija rītā tas skumīgais līdz galam. Bet, nu, katram mākonītim ir zelta maliņa. Un, nu, ja viens iesim ir tā, tad nākamā noteikti būs kaut kas jāatstrāks. Es tā ceru. Labrīt visiem, labrīt 4. jūlijā. Pie mikrofona.
0: Jev Janiševa.
1: Arturs Mednis.
0: Jā, diena sākusies, kaut gan citiem ir vakardiem beigusies. Es braucu uz darbu šorīt, es redzēju daži personāži, kas vēl neko nav pārstājuši. Vienī vēl cenšās višķītiņi. Viens izskatījās pēc hippie, rītīgi tādi izspēlēt no kaut kādas tādas filmas, tāds kā
1: tiši kā. Mēs neesam braukuši pa vienu maršrutu.
0: Es nezinu, es pa Čakiju braucu šurp, un tad viņš uz visām pusēm gāja.
1: Ok, nu tur galvenais, lai mājās tiek, bet es arī šodien izdomāju braukt pa citu maršrutu, jo man parasti vāzīte piedāvā trīs variantus, un tad es tā kā izvēlos, pa kuru es varētu braukt. Šodien es braucu par to, pa kuru es vēl neesmu braukus. Ļoti interesanti bija. Es arī redzēju dažādus personāžus, kuriem man braucot uz darbu, viņiem, nu, tā kā sākās brīvdienas, nu, bet viss ir forši, nu, kāda vaina. Bet sveiciens visiem, kuri dodas uz darbu, sveiciens arī visiem, kuri tikko ir modušies, un, ko, nu, lai jums labu apetītu, un mēs sākam brīvdienas. Turpinam.
0: Un sveiciens visiem, kas ir ieraut tajā brīvdienu apokalipsē. Garā nakts no piekdienas, tad svētdiena ir sākusies.

0: 9:17 minūtes, 4. jūlijas ir iesācies.
1: Labrīt visiem!
0: Jā, daži ziņas jau nāk, forši par tiem, kas sasveicinās. Mēs esam priecīgi, ka WhatsApps arī ir aktivizēts. 2844-7744 mūsu WhatsApp tāru numurs. Tas ir tas, ko mēs nemainīgi esam iekališi no galvas, kā izbraukumos tā klātienē, jo pirmie jautājumi mums nāk.
1: Mums nāk jautājumi un mums nāk arī, ka grib jau sveicināt. Mums parasti ir tā, ka mēs jubilārus un vārdienas gavīnieks, nu mēs tā kā mazliet vēlāk. Mēs jau jau pamosties un saprast, kas tad šodien notiek.
0: Ja viņš jau nav mājās.
1: Viņš jau nav mājās un kas to zina, viņš varbūt guļ vēl tas jubilārs. Un tad mēs pagaidām tos pusi 11. Bet kāpēc gan šorīt mēs nevarētu sasumināt jau jubilārus un vārdienas gavīnieks ātrāk? Jo šie vārdi ir noteikti ļoti populāri Latvijā un tādi ir četri kungi. Sandijs, Sandis, Uldis un Ulvis. Nu, lūk, kādi ir spēcīgi vārdi, un mums ir ienācis pirmais arī sveiciens. Lūdzu, pasveiciniet Sandi Alksni vārda dienā, lai skaista un darbīga diena. No draudzenītes.
0: Par Uldiem teica tā, ka tie ir cilvēki, kas jau ir uzreiz 40 gadīgi. Nu, ka viņi ir...
1: Kaut ko tādu es esmu dzirdējusi.
0: Es aizdomājos par to, skatoties šajā brīdī kalendāra lapiņā.
1: Jā, jo, jā, bet es arī gribētu pasveicināt savu bērnības draugu Uldi. Mums vienmēr ceru tā jūlijā bija ritīgi foršs balītis. Mēs dzīvojām kaimiņos. Nu, beidz. Mēs dzīvojām kaimiņos un mēs bijām divi tie razbainieki, kuri gāja kaimiņu dārzā cukurzirņus ēst. Un, nu, kur ir tur līda, lai mūs neredz. Un, nu, kā teikt, no rīta līdz vakaram bijām kopā. Jā, mums pēc tam arī vienā klasē ielaid no 1. Līdz 9. Nomācījāmies kopā. Uldi, daudz laimes tev vārdienā. Un bieži vien atmiņas aiziet atpakaļ uz to laiku, kad mēs bijām tie labākie draudziņi. Tagad jau tev droši vien citu labākais draudziņš. Es vairs nē. Bet visam savs laiks.
0: Tad sēciens visiem labiem draudziņiem, jā?
1: Un, protams, arī dzimšanas dienas gaviniekiem.

0: Tas iegrimas tajā slapās.
1: Pa DJ, DJ-jā tagad, jā? Man varētu pagriezt mazliet skaļākā austiņas.
0: Perfekt. Tā, lai labāk man dzird,
1: jā? Jā, lai es tev labāk dzirdu. Un zini, ko es te lasu? Ka mums šodien, arī brīvdienās, būs konkurss. Es jau dzirdēju, kā mūsu kolēģi nedēļas laikā aktīvi meklēja uzvarētājus, un tur bija tāds foršs konkurss. Un tad tagad ir palikuši divi pēdējie, kuri mums ir jāpievieno visas nedēļas sarakstam, lai jau pirmdien zoopastā es un Oskars Lepers izspēlētu lielo finālistu.
0: Diezgan dīvaini izklausās, ne? Zoopasta.
1: Man tikko bija tas tā jāpadomā, tas viss teikums. Bet jā, draugi mīļie, pie mums arī būs konkurss sadarbībā ar Lindstrom Group. Un nu, konkurss īstenībā ir baigi foršais. Tad, kad bija tās karstās dienas, es domāju, nu kur vēl piemērotāk? Nu kur? Nu tagad jau tā... Ko tad tur pludmalē darīt tagad, kad ir tie 15, 17? Bet kam ir atvaļinājums, tie tāpat ir pludmalē. Bet tie, kuri strādā, arī grib būt pludmalē. Vai ne?
0: Tieši tā.
1: Tieši tā.
0: Absolut.
1: Tā tad, mīļie draugi, kas jums ir jādara? Tas būs WhatsApp konkurss un jūs sūtīsiet. Tātad jums ir jāizdomā labākais arguments priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales.
0: Garšīgi izklausās, ne?
1: Ļoti garšīgi izklausās. Kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales? Man šeit to vispār vajadzētu pieņemt likumdošanā, ka mums ir tik īsas vasaras, ka mēs varētu tādi visi ofisi un visi pārcelties. Kāds būtu tavs arguments, Artur?
0: Kāpēc man jābūt ir tur?
1: Jā.
0: Smilšu celšana, smilšu pils sacensības un kaut kāds tur.
1: Nē, es teiktu, ka mēs varētu intervēt cilvēks pludmalē.
0: Jā, tā radio varētu.
1: Eterā mēs varētu teikt, kā tad jūtās, kāds ir ūdens, un ko tad viņš tur dar strādā vai atpūšā.
0: Temperatūra visu laiku par jauno nodot
1: informāciju. Nosauc vēlreiz WhatsApp numuru.
0: 2844 77 44.
1: Mēs gaidām jūsu ziņas.

0: Ko tad tajā konkursā varēs laimēt?
1: Oi, konkursā būs baigi foršās balles. To jau izspēlēsim pirmdien, jo bet tur būs iespaidīgs skaists skats skaits ar finālistiem.
0: Tagad igāņi tagad satrikojās, jo viņi mums par tiem svilpotājiem sauc, jo mēs visi redz tās
1: liekam. Jā, viņi tagad. Tāda būs 27, bet ko tad varēs viens iegūt? Viens no šiem finālistiem iegūs makšķerēšanu krēslu, dvieli, augstumsomu, krūzi, ūdens pudeli, mūsu paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas de nodeņu beginning un viedi aliņš.
0: Viss, kas vajadzīgs, ir pludmalē.
1: Jā. Un Bluetooth stumbiņi arī vēl būs.
0: Un alkohola lietošana, nekādīgums iesaldībējām.
1: Jā. Un mums ir daudz ziņas ierimojuši WhatsAppā. Mums ir tā. Nu, tad lasam kādu, jā?
0: Palas, kas tur ir.
1: Labrīt, Dāvids, priekšnieki, mēs varam šodien strādāt pludmalē, priekšnieks? Protams, jā, Dāvids, tiešām varam. Priekšnieks, jā, mēs esam pludmales patruļā. Šodienu. Aha.
0: Tad jums vairāk vajadzētu prasīties uz kondicionētu ofisu, varbūt tā, lai pamainītu kaut ko.
1: Jā, ļoti labi, tas tā, lai neaizmirst.
0: Gints arī nav mazais bērns, viņš saka, jo galā es taču esmu pludmales.

0: glābējs un šajās karstajās dienās ļaužu ir pūļi. Jā, ziķeri baigais esat, jā.
1: Labrīt, es pateiktu priekšniekam, ka man saulainā dienā jāuzņem D vitamīns. Tu jau negribētu, ka slims aiziet uz darbu, vai ne?
0: Jā.
1: Kad tad labāk to D vitamīnu uzņem?
0: Mm-hmm. Saulainā dienā var ietaupīt dārgo ar lieliem burtiem elektrību. Jo var noslēgt kondicionieris, dators darbvietā, neslēgt un nedarbināt, ja strādā no pludmales, un būtībā ietaupās viss – kafija, tualetes papīrs un pat nodilums krēsliem.
1: Jā.
0: Spēcīgi ekonomiski ekonomiski iemesli.
1: Jā. Tik cik, bet tur arī varētu padomāt, vai vilcieni biļeti līdz Jūrmalai, tas ir tā kā komandējums, tūst, vai tas no paša budžeta. Zinātniski pierādīts, ka svaigs gaiss un labs noskaņojums uzlabo radošumu. Ja šodien radīsies īpaši laba ideja, zināsim, kam par to jāpateicas Baltijas jūrai.
0: Jo mana biroja tehnika darbojas uz saules baterijām. Šādas un citas atbildes no jums WhatsAppā, draugi.
1: Rakstiet gaidam vēl.
0: Jā, rakstiet vēl. Tad jau tuvāk ētra beigām risināsim vienu uzvarētāju.

0: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe, vienmēr par rokai.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko

0: skaists un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju Deko centrā.
1: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
7: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
8: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri 16,99. Noliktavas plaukts 5 līmeņu 19,99. Domoletī klozetpots ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
10: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
11: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
12: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
13: Top, top, top!
14: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
15: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79 €. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89 €. Lidl ir vērtīgi!

0: Sestdien 4. jūlijs un pirmā mūsu darba stunda tuvojas noslēgumam. Šodien mēs arī ievesam konkursu ieskauti un vēl jau vairāk ar labām atbildēm apbērti.
1: Jā, mēs saņemam atbildes, tātad konkursa tie, kuri tikko pieslēgušies, labrīt visiem. Es tikko saņēmu bildi no savām mājām, tur vēl kāds ļoti saldi čučiņā.
0: Laimīgais.
1: Jā, mazais mans Ādams vispār. Un vīrs raksta, puika grib izgulēties, dūšīgi nedēļ nostrādājis.
0: Jā, no jāpareiz.
1: Nav jāceļās uz dārziņu, var gulēt. Bet mums ir konkurs, tātad izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā taps būt jādara noplūd. Un tad nu, mēs šodien izvēlēsimies vēl vienu finālistu, pieplusosim klāt tiem, kuri jau nedēļā ir sakrājušies, un pirmdien tad būs lielā izlauze, kur nu tur vesels balvu gros gardumi, smukumi. Es nezinu, nāk šajā 4. jūlija rītā, tas vienkārši ārā no mans.
0: Pagaid, šodien ir 4. jūlijs, jā, es sapratu.
1: Jā, jā.
0: Amerikā jā, notiek lietas.
1: Jā, es par to, man jau bija plānā par
0: jā,
1: to
0: jā, tev. Pareiz, jā.
1: Mm-hmm. Jā, neatkarības okay. Dienu šodien Amerikā, tā kā tur lieli svētki, bet mēs atgriežamies pie konkursa, un mums vēl ir, jūs droši varēsiet sūtīt tā. Darba diena būs, jā, tā ne, vēlreiz. Darba diena jautra būs, ja tu palaidīsi mūs braukt uz smilšu jūrmalu, pasauļot bišu muguru. Būs priekšnieks labākais un par citiem foršākais. Noteikti to atcerēšos, tad, kad slimot sataisīšos, centīšos to darīt ātri, nekļūšu par zobu sāpi.
0: Vau, wow, cik labi!
1: Bet taču tāds dzejolis.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Var ieguldīties tik daudz, un var arī... Labrīt, gado...
1: Es tieši to lasu. Jā, no.
0: Gados vecākā kolektīva.
1: Es vēl turpināju.
0: Jā, lūdzu.
1: Gados vecākā

0: kolektīvā. Nevar redzēt, ka smildes birst. Ārni.
1: Labrīt,
0: tev Ārni.
1: Mēs vēl meklējam, droši sūtiet savas versijas.

0: and you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesitiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu.
6: Wow!
5: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
8: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu €85. Lidl ir vērtīgi!
10: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
11: Rīga Plaza Sale sita augstu vīlu.

0: pelni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
6: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
7: Āsprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom.
8: Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM, Delfi, Jauns LV.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Šodien visā Latvijā turpinās veidoties lietus mākoņi, kas daudz vietā atnesīs īslaicīgas lietus gāzes, bet vietām dzirdēsim arī pērkona dārdus. Vislielākā iespējamība stiprām lietus gāzēm būs valsts rietumu un centrālajā daļā. Piekrastē pūtīs rietumu un ziemeļrietumu vēju brāzmās sasniedzot līdz pat 19 metrus sekundē. Savukārt iekšzemē stiprākās vēja brāzmas gaidāmas galvenokārt negaisa laikā. Gaisa temperatūra šodien būs no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā dienas gaitā mākoņi kļūs biezāki un atnesīs lietu. Sākot no dienas vidus, iespējams arī pērkona negaisa un stiprākas lietus gāzes. Vējš būs lēns līdz mērens, bet vakarā tas brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Galvaspilsētā gaisa iesils līdz plus 19 plus 21 grādam.
4: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: šī tā dziesma, kuras laikā bieži vien mums ienāk kāds suņu bilde.
1: Jā, kur telefons man pazudis?
0: Stāriņu klausītājs ir mazliet pierādījis sevi, ka viņš ļoti, ļoti uzmanīgi klausās.
1: Jā, bet tas nav šodien.
0: Bet šodien neviens nav suņu bildes atsūtījis. Uzskatiet to pašu par vai no aicinājumu vai atgādinājumu.
1: Jā. Un sestdiena, 4. jūlijas. Mēs jau te pieminējām, ka šodien ir ASV neatkarības diena, tur lieli svētki. Nav man programma, kas tur notiek un uz kuru štatu, kas kur tur jābrauc, ja? Bet es varu pastāstīt to, kas noteikti tepat mūsu mājās.
0: Un, būtu jau vēlams.
1: Jā, Līgatnē, Zeit radošajā kvartālā turpinās Straume 26. Vai tu zini, kas tas ir?
0: Pastāst man.
1: Tas ir lielākais hip-hop kultūras festivāls Baltijā.
0: O, jā.
1: Zināja?
0: Nu, jā.
1: Apmeklētājs visu dienas garumā gaida koncerti, festivāla atmosfēra, gārda ēdiena aktivitātes visai ģimenei un neierobežota tīklu parka apmeklēšana. Te viena ir tikai problēma. Es tikko iemetu aci, ka izpārdots.
0: Ā, nopietni?
1: Jā.
0: Pasties,
1: jā. Izpārdots. Var pamedīt varbūt kaut kur tās biļetes. Ja ļoti, ļoti gribās, tad jau parasti dabū to, ko gribās, ne? Tā jau jā. Saka, nu, tad tik jāpamedī. Bet, ja nu gadījumā tur tās biļetes nesanāk dabūt, tad var doties tepat uz Latvijas Universitātes botānisko dārzu, kur šodien tiek aicināt uz dabisko pļavu festivālu. Tur varēs piedalīties radošajās darbnīcās meistarklasēs, klausīties lekcijas, iepirkties pļavu produktu tirdziņā un vakarā baudīt grupas Alejas koncertu. Tas ir botāniskajā dārzā. Ja tomēr gribās no Rīgas kaut kur ārpusē, tad var doties uz Limbažu novadu uz Ozolmuižu, kur šodien noslēdzas kultūras dienas. Tur visas dienas garumā notiek koncerti, radošās darbnīcas un tikšanās ar māksliniekiem svinot latviešu kultūru un muzikālo mantojumu.
0: Izklausās, ka diezgan daudz ko darīt šodien.
1: Jā, es jau vēl te kaut ko apkopošu, bet ir daudz ko darīt.
0: Man patīk. Jaunas stundas sākumā mēs esam iepazīstinājuši jūs gan ar kalendāriem notikumiem, gan arī ar to, ka jūs joprojām piedalāties iepriekš minētajā konkursā par to, kāpēc jums būtu jāstrādā pie pludmales.
1: Pludmalē.
0: Smiltīs. Ārpus ofisa. Pārliecinies.

0: balīt, ne?
1: Balīt.
0: 10. un 11. minūtēs no rīta. Mums arī suņa bildes ir ienākušas.
1: Ā, ja?
0: Jā, neredzēju. Paldies trim klausītājiem, kas atsūtīja mums arī savas suņu bildes.
1: Cik jauki, paldies.
0: Jā, rikīgi tāds.
1: Jā, un runājot vēl par balītēm, es zinu, kuri vēl cilvēki vēl iespējams šodien noteikti balē. Tajā pašā tālajā Amerikā tur vakar ir bijusi liela diena, un nu, tur jau ir, tas viss jau tika nodēvēts par tādu Amerikas karaliskajām kāzām. Mīļie draugi,

0: ir apprecējusies Taylore. Mūsu pašu Taylore.
1: Svikt.
0: Jā, viņa ir mījusi gredzenus. Un, nu, tur īstenībā es te lasu, tās kāzas ir tādas iespaidīgas. Nu, pirmkārt jau tas viesu skaits. 1000.
1: Jā, tas ir neiedomājami, ne?
0: Jā, ap 1000. Un, piemēram, vakar, tā, kur man te ir, lai es te nesajaucu visu.
1: Runājot par to viesu skaitu, mums ir, liekas, nu? Ka, nu, 50 cilvēku vai nu 100 ir daudz.
0: Jā.
1: Bet tad, kad es prasīju, ja mani jautāja, kā, es neatceros, no kurienes es biju, vai nu kaut kāds Kazahstāns vai tīčīs, es nezinu, no kurienes, ļoti, nu, tajā pusē kaut kur. Un viņi teica, kā tas ir, jūs tur tā kā uz vienu vakaru savācaties, mums ir 500 viesu un mēs nedēļu ballējam. Nu tā, ka viņi iet no rīta līdz vakaram.
0: Jā, nu tās ir kāzes, tās ir
1: bet
0: kāzes.
1: Bet tagad citādāk, es sapratu, ka nav tā, ka tas pāris par visu maksā vai tamlīdzīgi. Ja klausītājs zina labāk, labprāt palabojiet, lai mēs šo informāciju atkal varam papildināt savos zinību plauktos un nodot to arī tālāk. Bet, nu, tas par Ameriku tas ir cits tās, tas ir. Es redzēju vienu video, kā viņiem pakluso visādās tādās melnās mašīnās ar apsārdzi zielenkumā, viņi tur piebrauc un neviens neredz, kas tur ir baigi slepeni.
0: Jā, jo pieņemsim, nu kā, nu mēs šeit Latvijā gribam precēties, tad nu mēs meklējam tuvākās, nezinu, tur muižas, nu labi pīlis kāds varbūt var atļauties, jā, tur. Bet, nu šeit jaunais pāris devās izlūkot un domāja, hei, nu ko tam mēs te ņemsimies, precēsimies tai Madison Square Garden.
1: Jā, viņi bija bīriņa pilī, viņi.
0: Jā, nepatik. Kaut kas te mūs tie viena lieka štuka mums te nesaies.
1: Tad viņi apskatīja kaut kādas guļbūzma pa ceļam.
0: Jā, tur Latvijas pļavās. Bet viņi teica, ai, laidīsim uz to Madison un, nu iespaidīgi. Un kas, kāds fakts man vēl ļoti patīk, jaunais pāris pateica, nekāda mobīlē telefona lietošana ceremonijas laikā nebūs. Un viņiem visu mobīlē tālruņu bija jānoliek nost.
1: Jā,
0: viņi pateica, ka mēs baudīsim šo brīdi. Nevis jūs tur filmēsiet un fotografēsiet, bet tas ir ļoti pareizi, jo kāpēc tad ņem šo fotogrāfu un filmētājs?
1: Jā.
0: Un tajā brīdī ir jāizbauda.
1: Es, kad vadu kāzes, es arī dažreiz vadu ceremonijas, tāpat kā arī šodien man būs jāvada tā ceremonija, un bieži vien pāri man lūdz to pašu. Tu tikai pasaka, lai viņi neņem telefonu cārā tā, nu, tā kā baigi uztraukusies, un tad es tā draudzīgi mēģinu atgādināt, ka mums ir savi fotogrāfi un savi videogrāfi, un tad mēs tā telefons. Man cilvēki jau ir ļoti, ļoti pateicīgi vispār par iespēju būt kāzās, viņa īstenībā ir ļoti uzticīgi pārim, jo tu saproti, tu jau nevar 1000 cilvēks paņemt. Tad tu paņem tikai to kodoliņu, to, kas tev būs viss mīļākais un tuvākais. Un to arī cilvēki respektē.
0: Adies, viņi tajā vakarā paspēja ir visiem aprunāties.
1: Paspēja.
0: Jo, piemēram, tu vari piezvanīt kolēģim, kurš vadīja vakar kāds Adam Sandlers.
1: Točs.
0: Pajautā viņam kādu padomu, kā. Varbūt scenāriju, lai aizs.
1: Tiedomājies, Adams, tur aktivitāte. Sasitam plaukstus.
0: Jā. Tagad ņem to teilo rokās un kā pār tiem šķīviem.
1: Rūkts.
0: Jo viesu starpā bija tāda zvaigznes kā Ed Sheerans, Jennifer Lopez, Emma Stone un daudzi citi. Nu, tur tas tā plejāda ir bijusi. Man šķiet, ka tur Oskars un Grammy balva vienkārši nobalva vispār tur.
1: Īstumā diezgan jā. Redz, kā tur.
0: Jā, un piemēram, kur tad man arī tas fakts palika, ka.
1: Bet tad tas cilvēks ir laimīgāks uzreiz līdz tam lielām kāzām.
0: Jā, vakar, piemēram, Empire State Buildings, kas ir, nu, mēs labi zinām, kas tas ir, tik izgaismot gaižilā krāsā par godu jaunajiem pāriem.
1: Mm-hmm.
0: Un tieši, nu, jā, tātad pirms 4. jūlija, nu, tātad vēlreiz atkārtošos, kad viņi, nu, tātad daudzi ārvalstu mēdī šīs kāzas jau nodēvējuši par Amerikas karaliskajām kāzām. Nu, ko lai saka, nu, tur šodien, es domāju, ka viņi balēs vēl. Ā, nu, vienīgi varbūt īra tur, zin kā, tam Madison Square Gardenam. Mums nākamie nāk.
1: Jā,
0: ņemot savus puķus un brauciet mājās. Nu, interesanti.
1: Jā, liek puķus vāzēs, līgā liek puķus vāzēs. Mēģin uz mājām, vai es
0: aplikām kājiņām, skrien uz mājiņām.
1: Šorīt zupa bija, jā, 9.
0: Gan jau viņi pie ātrās ēdināšanas, viņiem ir nevis saļanga, bet kāds burgers.
1: Reku Taylor, lai padzied arī.

0: Man jau likās, ka tu šķaudīsi.
1: Es gribēju. Tu zini, kad ir tā sajūta, ka tā kā nāk tā šķava un tad viņa aiziet.
0: Jā, es...
1: Un tad pēc trīs dienām tu nošķaudies un domā, ak, Dievs, cik labi es šogad ir trīs dienas. Tā arī mēdz būt.
0: Man dažreiz tā, ka es šķaudu, man liekas, ka es izšķaudīšu kaut ko, kas ir videnē krājies. Un tad ir tā slavenā frāze, piedod, es šķaudu tā kā mans tētis.
1: Jā, ir cilvēki.
0: Jo tētis, ka šķauj, viņš nezinā un daudzam šķaud, viņš kā atvelk tā kā.
1: Jā,
0: un tad sāk, un tad ir, mēs ar māsu parasti un brāli liekam likmes uzreiz, cik būs. Viņš kā pirmo nodod, tā mēs uzreiz saskatāmies un uzreiz trīs vai piecas, un tad kuram tuvāk.
1: Cik interesanti. Es domāju, ka vispār vajadzētu tiem cilvēkiem, ir tādi cilvēki, kuriem vajadzētu pirms šķaudīšanas visus pabrīdināt pirms tam un tā nostādīt. Es tagad šķaudīšu, jo tas ir tā, tas nav tā apčī.
0: Es domāju, ka tur vajadzētu kā minimum šūna praidumā izsūtīt.
1: Tu līdās Dzelzavas ielā 120 gā ar tur spēdnes šķaudīs.
0: Visums vietējā mērogā, nu kad 8 km rādījus aiz.
1: Jā. Bet vakar ne tikai Amerikā liels notikums, jā, mūsu Taylor ar Travisu ir aprecējušies, bet vakar arī mūsu pašu puika namēs. Īstenībā, kāpēc viņš izdomāja 3. jūlijā savu dziesmu izlaist? Tur kaut kāds sakars?
0: Es domāju, viņš tēmē uz ārzemēm. Kaut kādā ziņā viņš jau to solīja, tur ir paspērts uz priekšu.
1: Jā, jo Namēs vakar izdeva jauno singlu, dziesmu, kur saucās Nāksies atzīties. Nu, Namēj to nāksies atzīties. Kāpēc 3. jūlijā? Kāpēc tieši tad, kad Taylor ar Travisu mīja gradzes?
0: Jo viņam ir kaut kāda sadarbība ar ārzem, jo...
1: Jā, un dziesmu tapu starptautiskā sadarbībā ar autoriem no ASV, Čehijas un Nīderlandes, bet savu galīgo skanējumu ieguvusi Latvijā sadarbojoties ar producentu Kasparu Ansonu. Un kā raksta TV3.lv, šī dziesma ir Namēj personiskākais skaņdarbs. Dziesma ir par drosmi pieņemt pārmaiņas, uzticēties dzīvei un atzīt sev patiesību.
0: Cik skaisti.
1: Es nu, klausamies, es neesmu dzirdējusi. Es gribu dzirdēt.
0: Nu, bet lūdzu, es jau dzirdēju mazu drusciņu no tā. Nodosim arī pārējiem klausītājiem.

0: Šis ir namējs, nāksies atzīties. Viņa jaunais veikums tepat Star FM brīvdienu ēterā.
1: Jā, un nāksies arī atzīties atkal namai, ka tu pie mums biji.
0: Jā, mēs to nekad neaizmirsīsim.
1: Nē,
0: mēs iesim ar šo pa priekšu vienmēr. Visiem tajiem koncertiem nāksim ar lieliem karogiem. Tu biji pie mums visu pirms, jā?
1: Mēs atceramies, kā tu sēdēji, un tu biji diezgan sabijies, un mēs teicām, tu uztraucies, šo, ko jūs man prasīsiet? Ko jūs man prasīsiet? Bet tad jau, kad sāk runāt, saprat, tur viss ir kārtībā. Namēs zina, ko viņš dara, namēs zina, kur ved viņa ceļš, un nu, viņa ceļš ved uz zoopastu.
0: Jā, bet viņš pa mums arī nav aizmirs. Nav tā, nā, nu, tāds zvaigžņu slimība vēl nav. Un stāriņš jau nes to zvaigzni. Priekš, zin, ko man šī dzīvē?

0: Ko tu darīji šodien pēc ētera?
1: Es braukšu uz centrālu tirgu pēc zemenēm.
0: Ok, paldies.
1: Lūdzu. Mēs jau vakar izdomājām ģimenei, kad jālaišu, kamēr vēl ir, kamēr cenas esot diezgan normāls. Es nezinu, cik tas ir, bet esot labs.
0: Es redzēju,
1: man tā teica, ka labs esot.
0: Es redzēju, kaut kāds gailins bija pa 3-2 eiro kilogramā kaut kur.
1: O, oh, normāli mērcīt.
0: Ko ne?
1: Nu, neko darīt. Bet tu nemeklēji darbu? Nu, papildus kaut kādu vēl.
0: Gan jau, ka meklēji, es nezinu.
1: Jā? Yeah. Nu, es tev piedāvāšu 8 nedēļas. Uz 8 nedēļām.
0: Ok.
1: Nu, tad normāli vakants.
0: Ok, labi.
1: Ja sevišķāk, ja tev vēl patīk ceļot, iepazīt jaunus cilvēkus, tad tas ir tavs sapiņdarbs, nav, jā?
0: Nē,
1: viss kārtībā. Es tev nolasīšu to sludinājumu.
0: Pagad, man uz rāčiņu arī būs jānāk. Tagad man 3 nedēļas būs Oskars jāizvieto.
1: Nu, zini kā, ja tu pieteiksies šai vakancai, tad 8 nedēļas, ja tevi pieņems. Bet es šaubos, ja tu tā neesi.
0: Es varu
1: tā
0: starp rāčiņu, tā kā 8 nedēļas pārtraukumi.
1: Nebūs. Nē, tad tev baigi sanāk slidināties. Paši izaugsmes lietotnē ir aizgaidi meklē tā dēvēto globālo harizmas skautu.
0: O, oh, paldies, ka tu apsvēri mani, es to uzņemu šo komplimentu.
1: Es tiešām, jā.
0: Harizma.
1: Tātad, 8 nedēļu garumā būs jāceļo pa Eiropu, jāuzrunā svešinieki un jānoskaidro.

0: kurās pilsētās cilvēki ir visatvērtākie sarunām. Par šo darbu sola aptuveni 2630 eiro mēnesī. Turklāt uzņēmums apmaksās arī avio biļetes, viesnīcas un cits ceļojuma izdevums.
1: Ko tu stāsti?
0: Jā, maršrutā plānotas tādas pilsētas kā Roma, Barcelona, Lisabona, Parīze, Dublina, Atēnas, Amsterdama un Berlīna. Jā, draugi mīļie, Rīga tur nav.
1: Daugavpils.
0: Ne Daugavpils, ne Rīgas tur nav. Un es vispār pat nebrīnos, kāpēc. Un tad, nu ir jāsūt CV. Un ir jāiesūt arī 3 līdz 4 minūšu video, kurā jāpārliecina, kāpēc tieši tu esi īstais cilvēks šim darbam.
1: Kas ir darbdevējs tādā gadījumā?
0: Sākās. Vai nodokļus maksā? Man būs apdrošināšana? Pēc cik ilgu laiku?
1: Visu saziņa telegramā.
0: Jā.
1: Un ja kas tu paķer busiņā līdz, tur būs 5 cilvēks robežu gaidīs tev viņu jāintegrē valstī.
0: Bet iedomājies tāda vakance, kurā tu vari doties ielās uzrunāt svešus cilvēkus. Nu, Latvijā, es teikšu godīgi, nu, tas būtu diezgan sarežģīti, jo mums, mēs tomēr kā tādi ziemeļnieki, ja? Tā, nu, esam, teiksim tā.
1: Esam augstāk arī sarunās?
0: Nu, esam jau esam, un mūs tā grūti atraisīt. Un pirmais, kad tev uz ielas pienāk klāt, reizēm, nu, atceries, kādreiz bija tā, kad, nu, pajautāju. Es atvainojos, jūs varētu pateikt, cik ir pulksteni? Nu, pareizs laiks. Tas pirmais tāds skatiens.
1: Jā.
0: 12. Ko tu gribi no manis? Jā. Vai es atvainojos un jau tāds skatiens? Ai, labi, neko. Nu, tā kā tu man
1: tā ir.
0: Jā, tā ir.
1: Loģiski, mēs kaut kam esam sabaidīti.
0: Tāpēc ir izvēlēts, nu, iedomājies, Roma, Barcelona, Lisabona, Parīze, nu, tādas šīs liela pilsētas, kurās cilvēki ir atvērtāki. Tā kā, draugi, miļie, ja jums ir, nav darba un vajag labu darbiņu, par ko vēl labi samaksā.
1: Rakstiet mums.

0: 9. Mega. Draugiem draugu cenas.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci,

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi. Jo visu jūliju te notiek dekofests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
4: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru.

vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Ja Tex-Mex, pērkot vismaz divas iepures preces, 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
7: Kroko!
6: Deals!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
1: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25% 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Izskatās, ka šodien mēs bez lietus tomēr neiztiksim un no tā neaizmuksim, jo šodien turpinās veidoties lietus mākoņi, kas brīžiem nesīs lietus gāzes teritorijas lielākajā daļā. Augstākā varbūtība stiprām lietus gāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos. Jūs piekrastē rietumu un ziemeļrietumu vēju brāzmās saks 19 metrus sekundē, savukārt citviet. Vēja pastiprināšanās iespējama tikai negaisa laikā. Maksimālā gaisa temperatūra sestdien plus 17, plus 22 grādi. Arī Rīgā mākoņi nesīs lietu no dienas vidus iespējams pērkona negaisa ar stiprām lietus gāzēm, putīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vēju un gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM. Labākā mūsu.

0: Prețul întotdeauna stonda.
1: Concet, cicina.
0: Nu, cu adărit, nu... Tā,
1: ja atkal to pauzīti, tā, no, tā, tā, tā, es aizklausies vārdos, jā, ka mēs vienu dienu mēs būsim visi
0: draugi.
1: Visi draugi, jā, un ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas, viss katru dienu kaut kur arī manai ir šīta dziesma. Katru dienu gribas domāt par to un cerēt, diezgan naivi cerēt par to, ka viss vienā dienā būs labi un sakārtosies.
0: Jā, bet es domāju, ka jāsāk katram pašam ar sevi.
1: Jā.
0: Ja mēs sāksim katrs pats ar sevi, tad vienu dienu mēs noteikti visi būsim draugi. Un pareizs laiks ir 8 minūtes pār 11. Šeit vēl joprojām Ieva Janiša un Artūrs Mednis līdz pat 12. Mēs jūs iesildam brīvdienām, esam kopā un jā, gan šodien, gan rīt. Bet es te vēl par to vakanci, ja? Mums raksta klausītāji, ka ej, uzrakstiet, kur var aizsūtīt to CV. Es arī tādu gribu. Es gribu tādu darbu, ja ne es pati, tad kāds mans draugs varētu un varbūt tiešām kāds ir brīvs 8 nedēļas, tad vakance. Nu, redzi, kā te vienīgi raksta, ka lai tu pretendētu uz šo vakanci, kandidātam jābūt enerģiskam, sabiedriskam un patstāvīgam, kā arī jāpatīk komunicēt ar cilvēkiem. Jā, tas ir tā, nu, tas ir skaidrs. Tāpat nepieciešama iespēja brīvi ceļot Eiropas Savienībā un gatavība 2 mēnešus dzīvot uz čemodāna. Jā, otrs svešvalodas zināšanas tiks uzskatīts par priekšrocību. Nu, un pretendentiem jāiesniedz ne tikai CV, bet arī 4 minūtes tātad garš video, kurā jāpaskaidro, kāpēc tieši tu būtu labs pretendents, un arī jānorāda uz sociālajiem tīkliem TikTok un Instagram. Nu, redzi, kā ko viņi daudz ko ņem vērā. Un tad 8 mēneši tu dodies uz tādām valstīm kā Roma, Lisabona, Barcelona, kas tur vēl bija, ja? Un tu vienkārši dodies pa ielu un runā ar cilvēkiem.
1: Crazy, īstenībā, nekā darba piedāvājumi.
0: Un kā viņš iet, nu, man pusdienu laiks.
1: Jā, nu tagad es nevaru pastrādāt.
0: Jā,
1: cik cilvēki viņam tur jāizrunā, tur noteikti tas viss tiks atrunāts, bet ir tāda vakants, jā.
0: Jā, un tas būs tāds īstenībā liels pētījums, kurā tad no šīm valstīm cilvēki ir visatsaucīgākie, nu tā kā komunikablākie, jā, ja, pareizi.
1: Mm-hmm. Komunikācija bagātākie.
0: Jā, jā, jā, kura tad nu būs? Nu, Latvija un Rīga nav tajā sarakstā. Nu, kura tiks?
1: Dažiem kaut kādi iemeslu dēļ ir izslēgts uzreiz.
0: Jā, nu mēs tādī...
1: Komunikācijas ziņā.
0: Jā, jā, jā, jā, tur teica,
1: Viņi droši vien ņem kaut kādu top 5.
0: Nē, nu, ja brauc pie mums, tad droši vien alga jāpalielin tam cilvēkam. Viņam drosim vajag bišķi vairāk piet klāt.
1: Pioriko es taigājies, tu piedāvā piečuk, un mēs būsim atvērtākā tauta, sarakst augšgalā.
0: Bet īstenībā jau tie cilvēki nesaprot, kad mēs vienkārši mēs esam ļoti labsirdīgi. Mums tikai tā grūtāk, nu, tā kā, mums laikās, nu, ko tā bezjēgā nāc pie manis?
1: Mm-hmm. Nu, ir tā. Satvienojums, varat pateikt, cik pulksina?
0: Vai?
1: 12.
0: 12.
1: Kas ir?
0: Vēl kaut ko grib?
1: Nesā, tā, kas ir?
0: Jā.
1: Nē!

0: Nu, vai arī kāds uzreiz filmē tevi, jā, un tad pēc tam ieliek soc tīklos, ko tu esi darījis arī. Tagad tādi visādi brīnumi ir. Piemēram, vecais labais ceriņu stāsts, jā, ceriņu ziedēšanas laikā. Nu, nezinu, pie kura krūma piet. Nezinu, kā nu būt. Pasmaršot, pabaudīt un doties mājās. Nu, lūk, bet vēl viena lieta, pie kā mums ir obligāti jāatgriežās, un tas ir mūsu konkurs, kurš īstenībā mums jau notiek no pašēta sākuma. Tas ir sadarbībā ar Lindstrom. Un jums bija WhatsAppā jāiesūta tādi foršākie argumenti priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara tieši no pludmales. Mēs esam saņēmuši daudz dažādas ziņas. Tuvākajā laikā jau iziesim vēlreiz cauri un tad nu paziņosim, kurš tad pievienosies finālistu klāstam. Kurš
1: un jums mēs vēl varam aicināt piedalīties.
0: Jā,
1: un
0: nu ir pēdējais brīdis. Nu WhatsAppā ir pēdējais brīdis.
1: 2847744. Rakstiet savas versijas, tieši kāpēc jums būtu jāstrādā pludmalē.

0: Ir gan zejoļi, gan arī dažādi citi stāsti. Ir dialogi un arī tieši spēlējums uz finansiālām jūtām priekšniekam. Iepšu daudzi, daudz iemesli, kāpēc mums būtu jālūdz priekšniekam atrasties pludmalē darba laikā, jeb strādāt no pludmales.
1: Jā, un šis konkurss mums ir sadarbībā ar Lindstrom. Un Lindstrom, tas ir darbu apģērbu paklāju mopu un industriālo drānu nomas servisa uzņēmums Latvijā kopš 1994. Gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un ekovads platīnu novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu, jo kura lieluma nozares uzņēmumu vajadzībām. Nu, lūk, un mums ir jāpievieno viens finālists, jau tik kuplam finālistu skaitam vēl šodien un rīt, un tad 6. jūlijā Zolpastā tiks izspēlēts viens uzvarētājs, kurš tad saņems nu, to lielo vasaras piedzīvojumu komplektu, ko tad ir sarūpējis Lindstrom. Un komplektā būs Bluetooth tumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstumsoma, krūze, ūdenspudele, paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un viedi aliņš. Nu, tur, wow, kāds pašu brīvdienu komplekts. Neko vairāk.
0: Kas nepieciešams plumulē.
1: Jā, tikai labs garstāvoklis vēl līdzi un ideāli. Ar tādu komplektu pat var arī pastrādāt plumulē. Šis vēl nav nekāds problēmas.
0: Tas būtu motivējuši
1: darbs. Tur mums ir jāizdara tas grūtais darbiņš. Mums ir jāizvēlas viens uzvarētājs no visām šīm daudzajām ziņām. Un varbūt mēs izlasīsim vēl kādu. Piemēram, šeit ir SMS priekšniekam. Labi cilvēki dara labas lietas, ļoti labi cilvēki atļauj darīt labas lietas. Šodien strādāšu no pludmales ar cieņu, uzticamais darbinieks Reinis.
0: Pajūtam, ne?
1: Pajūtam.
0: Pajūtam.
1: Un ko tu tagad kā priekšnieks atbildēs, vai ne? Nu, taču tu esi ļoti labs cilvēks. Tā. Kas tam mums te vēl ir?
0: Priekšniekam es teiktu tā. Šodien darbam pagāja garām, jo aizmirs, kur es eju. Tāpēc strādāšu pludmalē.
1: Jā.
0: Wi-Fi vājš, bet vitamīns D maksimumā. Oficiāli strādāju, neoficiāli testēju smilšu kvalitāti. Jo gal galā es taču esmu pludmales glābējs. Tas arī bija labs. Tev bija par to gados vecāk

0: kolektīvā nevar redzēt, kas smiltis virst.
1: Jā, mums te pāris ir atzīmētas, un tad mums ir tas foršais dzējolītis darba dienā. Uz to dzējolīti, jā. Darba dienā jautra būs, ja tu palaidīsi mūs braukt uz smilšu jūrmalu, pasauļot biša muguru. Būsi priekšnieks labākais, un par citiem foršākais noteikti to atcerēšos, tad, kad slimot sataisīšos. Centīšos to darīt ātri, nekļūšu par zobu sāpi. Nu, ko?
0: Nu, paldies un apsveicam uzvarētāju.
1: Mēs apsveicam, mums nav vārds.
0: Tāpēc aicināsim šī te ģeniālā panteņa īpašnieku uzrakstīt mums WhatsAppā savu vārdu un uzvārdu, lai mēs tev varam veiksmīgi pievienot jau citiem konkursantiem.
1: Jā.
0: Kā jau minējām, izlozēs to vienu, izvēlēsies nākamajā nedēļā zoopastā. Pirmdien no rīta zoopastas sastāvā būs Oskars Lepers un Ieva Janiša. Tāda brīvdiena meitene būs. Jā,
1: jā, un telefona numurs beidzas ar 8 7 8, jo bez vārda mēs tevi nevaram ievietot tajā sarakstā, tāpēc padod mums ziņu. Nu, lūk, un rīt atkal tās pats konkurs, varat jau šodien padomāt, varbūt, jo nākamnedēļa soli atkal uzlabosies laikapstākļi, un par to pludmali gribēsies padomāt vairāk, tāpēc tiem, kuriem jāstrādā, kā tad mēs varētu aizšmaukt uz to pludmali.

0: Tātad rekordu vasara ir kārtīgi iesākusies.
1: Mm-hmm. Mēs arī apsveicam Aivu. Mēs uzzinājām vārdu dzejoļu autorei. Nu, Aiva, es nesolu neko, ja, pirmdien. Es nezinu, kurš no mums, es vai Oskars Lepers, veiks to lielo izlozi, bet es īkšu turēšu. Es īkšu turēšu un...
0: Kas zina, varbūt mūsu tapinājums, mūsu bērniņš būs tas, kur izvirzīs lielajai balvai. Katrā ziņā, ja ne šonedēļ, tad nākamo nedēļu un pēc tam arī aiznākamo. Un mēs vairākas nedēļas šāds pēc kārtas turpināsim rekordu vasaru. Būs katru reizi kaut kāds jauns izaicinājums, kaut kāds jauns stāsts, jauns uzdevums. Un tad mēs arī katras nedēļas pēc tajā pirmdienā lozējam uzvarētāji.
1: Jā, man bet ļoti forši. Un sastajā tātad mēs izlozēsim finālistu vienu, bet zin, kur es došos 7.
0: Nākamājās.
1: Kā tu zini?
0: Paga, mēs runājam pagājušajā nedēļā.
1: Es domāju, ka tu būs aizmirsis. Bet es dodos uz Itāliju un es esmu tādās domās un sajūtās jau Itālijā. Nu, skatoties uz mūsu laikapstakļiem un kas notiek tur, būs silti. Būs ļoti silti.
0: Es domāju, tagad jūlijā tur ir 40, ne?
1: Nu, nav tik traki. Mēs pie Milānas tur, kur Garda ezers, tur es skatos. Nu, tur tāds forši 28, 29, nu, varbūt ne 30. Jā. Bet vispār ir aktīva tāda ceļošanas sezona. Arī daudziem, jā, mēs mīlam arī Latvijas vasaras, bet latvieši mīl arī paceļot. Un, starp citu, Itālija ir viena no top gala mērķiem tieši latviešiem, kur viņi atgriežās regulāri. Ja, tātad Itālija nav, ka tu tikai aizbrauc. Ai, Itālija es biju, es tur vairāk nebraukšu. Nē, ir veikts pat pētījums, ka Itālija ir tā zeme, kur cilvēki atgriežās, atgriežās, atgriežās, atgriežās un daudziem jau ir tāds, nu ja nav

0: būtu ilgi Itālijā, kaut kas pietrūkst. Un es teikšu godīgi, ka mūsu ģimenē ir diezgan līdzīgi. Man pat meita teica, es teicu, nu labi, braucam ceļojumā. Jūs to esat pelnījuši. Uz kurieni? Uz Itāliju. Un tā jau ir tā tradīcija kļuvusi, ka tā Itālija kaut kur sirsniņā sēž un... Nu, tā kā jāieplāno. Nu, ko tu smaidi? Nu, ko tu visu laiku smaidi?
1: Es priecājos un klausos.
0: Jā.
1: Atceros, kā es biju Neapolē. Savu laiku atpakaļ, tas bija pirms gadiem, daudz gadiem. Tas bija daudz lietas atpakaļ. Mēs dzīvojām tādā kalna virsotnē. Tur bija tāds restorāns ar baseinu un skats uz visu pilsētu. Un es nekad neaizmirstīšu to sajūtu, kādu es atceros tajā laikā. Cik tur bija silts, tās siltās naktis.

0: Tā jau ir šī īstenībā galīgi nav dziesma par Itāliju, jo tad, kad mēs lasam to nosaukumu Complicated, tad, kad tu brauc ceļojumā, tad ir īpaši, ja kāds ir palīdzējis saplānot tev viesnīcu un pārējo, tad nekas nav Complicated vairāk. Tas viss, ko tu esi sakrājis tur Latvijā, tas viss aizmirstās uz kādu nedēļu divām. Jābaud tā dzīve, vai ne?
1: Nu, jābaud gadu, un mums arī klausītājs raksta, ka hei, arī tieši mēs 7. jūlijā laižam uz Itāliju un uz to pašu Gardezeru, un, nu, kā saka, latvieši satiksies.
0: Tu izrādās, jūs dalīsiet namiņu vēl varbūt.
1: Kaimiņos blakus numuriņā beigās būs laba kompānija. Sveiciens arī visiem, jā, kuri plāno doties, un es jau te iemetu vispār palasīt pāris tāds foršu faktus par Itāliju, un redzu pirmajā vietā, ko tā izceļ, ka Itālija ir visvairāk UNESCO pasaules mantojuma objektu pasaulē, un vairāk nekā 60 no Romas līdz Dolomītiem. Nevienā citā valstī nav tik daudz UNESCO aizsargātu vietu. Nu, Itālija, nu, ir viņa skaista, ir. Un Itālija atrodas arī Eiropas aktīvākais vulkāns Etna. Un es tieši, jā, lasīju pagājušā nedēļā, ka Etna atkal rāda raksturiņu. Un ir tur tāda drošības, tā kā, ņemiet vērā, kad...
0: Mums arī šodien ir dzeltenais brīdinājums, viss kārtībā.
1: Jā. Un kā tu domā, cik Itālijā ir pastas veidu?
0: 611.
1: Kāds zināji? Ir 600 tieši.
0: Ko tu stāsti? Jā. Nu, ko tu stāsti?
1: Jā.
0: Tas Itālijā... ir pilnīgi random.
1: Itālijā ir vairāk nekā 600 dažādi pastas veidi. Un jā, katrai formai ir savs pielietojums un pat mērce. Tu nevar ēst vienu pastu ar vienu to pašu mērci.
0: Ar majonēzi.
1: Es esmu redzējis video, kur, kad es sapracu itāļu vīrieti, jā, nu tajā video, un ka viņa grib spagetti.
0: Jā, salaust.
1: Salaust, un tad ir pats, kad tev atprāc, ko tu dari?
0: Vai arī, kad viņi aiziet uz kaut kādu restorānu, kur pie itāļiem un pat paņem pizzu tur piemēram, un tu uzreiz, kad viņš tev atnes to pizzu, tu uzreiz kečupu uzpēdirzu. Šo mamma mīja, tā kā viss pa galam.
1: Jo itāļi arī, kad tu pieņemsim pasūt pastu, viņi piedāvā, nu, tev atnes trauciņā sieru, jā, cieto sieru, ka tu vari tur uzbērt nedaudz virsū. Man bērns vienmēr visu to trauku. Atnāk. Un tur viņiem patīk tā, nu, drusciņu to sieru pārbēt, nu, pēc mums tas trauciņš ir tukšs, tur nekā vairāk nav. Bet Itālija ir arī pasaulē lielākā vīna ražotāja.

0: katru gadu tur saražo aptuveni 50 miljonus hektolitru vīna. Jā. Un pasaulē vecākā joprojām darbojošās universitāte atrodas Boloņā. Tā tika dibināta 1088. Gadā. Nu, forši fakti par Itāliju.
1: Par to es neko nezinu, es zinu tikai Boloņas mērķis. Tāpēc man tev ir dziesma.
0: Aiziet.
1: Tu man lūdzu kaut ko itālisku. Kaut ko tādu, kas liek acīm iemirdzēties, tad reka tev būs.
0: Un visiem
1: tā ir
0: tiem,
1: man pirmā asociācija.
0: Jā, tā arī ir. Un visiem tiem, kuri ir Itālijā vai dosies ceļamā, vai esot šeit... Lai visiem forši brīvdienas.
1: Šis ir gaišākais gabals, ko es jau kādreiz dzirdējis.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy

0: Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
6: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
7: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
9: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
10: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
11: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
12: Kas?
11: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
12: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
11: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
12: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
13: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
14: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Ir reizes, kad gribas, lai tas laiks iet ātri un paskrien garām nemanot. Ir reizes, kad gribas to pulksteni apstādināt. Un šoreiz it tā arī ir. Gribas bišķi uz vietas ilgāk palikt. Bet tomēr tas ēter laika, kam gals ir pienācis.
1: Jā, man ir jāskrien uz tirgu pēc zemenēm, lai neizpērk visu zemes. Tā kā man...
0: Un es laižu precināt ļaudis.
1: Un tu skrien precināt ļaudis. Un mums arī Dainis raksta, lai mēs pasveicinam viņa draudzeni. Un, Daini, paldies tev par labiem vārdiem arī ziņā, un, nu, mēs cenšamies un darām, kas ir mūsu spēkos, lai jūsu brīvdienas būtu, nu, kā teikt, tāda pozitīva viļņa.
0: Excelentas.
1: Jā, un, lai jums, nu, ir vienkārši forši, vai ne, Artur? Lai ir vienkārši forši dzīvē. Un šīs brīvdienas ir par to, un rīt jau atkal no pulksteni 9 līdz 12. Ieva Janišēva, Artūrs Mednis būs kopā ar jums.
0: Esiet laimīgi, draugi. Esiet laimīgi. Baudiet visu, ko dzīve jums ir devusi un viss, kas ir pagājis, atcerieties to ar labāko.
1: Jā.
0: Un virzieties uz priekšu.
1: Jā, nu, mēs atvedamies šodien.
0: Līdz rītam.
1: Atā.

0: 80% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Jīhā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU –

0: studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Radio Star FM – laikaziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Ja vēl no mājām neesi izgājis, tad paķer lietas ar, jo šodien mēs no tā neaizmuksim lietus, pērkons un pa kādam stiprākam brīdinājumam. Tātad šodien turpināsies veidoties lietus, mākoņi un brīžiem nesīs arī lietus gāzes teritorijas lielākajā daļā augstākā varbūtība rietumu un centrālajos rajonos. Jūs piekrastē rietumu ziemē rietumu vēžu brāzmās sasniegs līdz 19 metriem sekundē, savukārt citviet vēja pastiprināšanās iespējami tikai negaisa laikā. Maksimālākais temperatūra sestdien plus 17, plus 22 grādi, un arī Rīgā mākoņi nesīs lietu no dienas vidus iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vēžu, un gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Iesakām piepūšam Fresh & Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
3: Kroko!
2: Deals!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
6: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maize supa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
8: Salga.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņ, jo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
14: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātvētra, Signetbanka.
15: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
16: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.

0: pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
1: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
7: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam. Kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales?
6: Āsprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
10: Top, top, top!
11: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
12: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci, ņem līdzi draugus un ģimeni un piedzīvo nedēļas nogali, kurā finišs ir tikai sākums svinībām. Skrējienu atbalsta BTA, Sportland, Nike, Akvile un citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
13: Calvin Harris
14: in the summer.
13: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jauncelvē.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79 €. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
6: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
10: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, City.

0: UB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 € litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 € litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
3: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. Jūnija līdz 13. Jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 €. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Jau 11. Jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kurdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. Jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. Jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 € un tiramisu 2x 80 g 0,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka estrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. Jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga.

0: Atklāj vairāk Akropola Latvija LV.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jānis LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
1: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
4: Kroko!
3: Deals!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļusūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļusūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
9: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
10: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
11: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
12: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: pelnītu attieksmi.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top, top!
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 € kilogramā. Kūtī dētas olas olūksne. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
10: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Riga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Tas ir viņš!
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: Salga.
7: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšamu Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
11: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: 100 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer liet.

0: Lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe, vienmēr par rokai.
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas.
7: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
11: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
12: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

0: ľudí. Ostoň euro 99 centy. Rimi.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
6: Top, top, top!
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
6: TV3 grupa aicina.

0: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam!
1: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo viss labākais sākas ar 3.

0: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forever's, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lay's, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 90.

0: tīklošanā ir vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: TV3 Live.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdaudz.

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī!
2: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

Mēs būsim neonas zīmes, saplēstas glāzes uz grītas. Mēs būsim skaisti, ja gribēsim.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

because my dreams are bursting at the seams.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,